jangoto jawmirawo yaari balle jam en do tokkira do nediji nyawdo be hore mudun be jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.